Eu va eu wa e su su mai ya te au. Wa e si la fia lava au. O oi lava wa e si la fia lo nofo I lalo ma lo tu la I ilunga. Wa e si la fia ma mao mai yo ma natu natu. O le pese langi ele faisalamo ta vita ta tote ma futa ele nefiafi. I le avatele lama le faa alualo I te tawai o te moai faa feiloa I ma faa talo fatu I le paia ma le mamalo sa moa le atu nupele. I lau faa fafonga taa poa I mai le neifo I a fiafi, le fiafi o le sa pati manuia, sa pati o lele. Le so sa se fulmaliva yu lai lua fe lua se fulmaleono, o te faa talo fatua I le mamalo lau fai ngalo inga paia le tua, paia o sa moa wa atoa, a ingo tupu, a ingo nofo, a ingo papa, a inga na tafaa I faa. Alala tai di falo polu tofinga, lautina lau lelei sa moso ula,

sin aia Fa ngā le te leo loa lofa Sa e tausi, fa alava lava Ma fa whanga I au I nei o ola O le nei mo mo waile nei sa o tono Ai pa ngā leo lo pa lea ma lo mai vai